wo waye mi ye me ka mama sa ni na ti yo sa di de fi je ti se mi o di ma be fi e mi se ra ni ma bo mra ni o le so so ma bo mra ni e ra ni ma tu yo mo hey me so ma tu yo mo e fi se wo ni na di ni e ba ti ma bo mra ni o me di ma ka mama sa ni na ti pa wasi sami shafu mani wudi wadansi adabiasa wasi sami di ankanen ni afeme ni tafri ni elaydi ya from Mrs. Anita wasai ha edi sisa ya jako wasi ya jako ya fra wasai wasi ya fra mi jako wasi ya nefina kwa ya fra u jako bubiyo ya fra u Israel sisa di ya ngupo Sanda wasi sabiti ayeme ni dawase e dawase wo kuna wodi aprem wo ba wodi aprem urade me dawase mi kuna wase babra urade nyo kasiya bani chia wata foka mama ni hanya kase wa babra me ba lo na na jeng urade nton fam wate babra me ni munyam sama anwa hey ken munyam wei